se mi dialesi. Republiki strojni, rdeći bili zameni. Sam sam krije mi dol visi. Poznam pritekom skoce šik.

Jagile, slavimo različitosti, da ne vidimo razliku, slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

0: siiste isti. Vine ič. Pandeći fursa.
1: Suvelic.
0: Isti kuras drugo fa.

Monat. Da se zašijem. Ja ovo više ne mogu da podnesem. Daj mi tren blaženog sna, da umor potopim.

0: Rolte, šta uradi? Majku ti jebem.
1: Jebi ga kad sam emotivac. Pogodila me ova pesma. Stvarno me pogodila.

0: Draghi, dođina morsku zvizdu, da ti pokažem pismo, koje sam pisala ja.
1: Kakšno pismo si pisao?
2: Ivan Cankar.
3: Ovo je storija o Ivanu Cankaru u Puli iz 1898. lita.

lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad. Bare na kratko, život je ponovo lako.